provoca, eu să le provocați-o. Il campa, șem pohot mucar, vele od, șem mucar me od, Cuba, besota șenim ahonot, charanga, habanera. Bă, nici mă autam, nici mă autam, camactam.